lal, bi çavên hêsir. Beje bilalo, beje ey dostu hevale pêxember.

roja ida qurbanê xwîna xwe rijandin ji bo îslamê canê wanê nazik şewitandin dane ber kevir û daran serî jê kirin wek Huseynê Kerbela kornê Yezîd û firotiyê Ewropa xwîna wan xortê delal wê paqij bike bajarê Şêx Seîdê Kal Bira dünya tel bizanibin Em Müslümanın Muhammedinin hem kahramanın Kasem dikim ez bu kadar tev şehidin Ananlı cenneti digerinli nav bahçe gülan Em meşbir nakin hatta u hatta Li ameda bajari eshaban Li ameda bajari

0: Helbestin azadiye. Helbestin azadiye. Hûn ê di vê bernameyê de dikaribin helbest û ilahî û awazan bixwazin û ji hezkiriyê xwe re diyarî bikin.
1: Pîrozbe, pîrozbe, ey şehîdê Îslamê, xebata te pîrozbe, ji bo te wa Qur'an.
0: Helbestin azadiye. Hûn ê di vê bernameyê de bi hezkiriyê xwe û kesê ku hûn hesreta wan dikşînin re karibin hîsyatê xwe parve bikin. برنامه یا هلبست نازادیه کسین دور نیزی که ودکه هلبست نازادیه لسر تلفونه لما بگرن مساجان بشینن و حسیات خواه بمره پاروه